0: 있었다.
1: 아이씨.
2: 아이씨.
3: Tu música, tu espacio. 99-81-96-4003. Complacencias Express. La música que te mueve.